ni esum ani amu di mabrabon tetentete esum ani adwuma no mu di ni tetentete minye binye esum ani mu di mawade tetentete mawade yakachi esum ani